0: 我们的坏猴子呢？你为什么要救走他？琪琪，哎，姐，如果你有苦衷，我会帮你的。
1: 姐，
0: 相信我。 这是你的记忆吗？你要干什么？等一下！这是陈大村，你也在这里生活过？切！
2: 什么野藤瓜？
0: 是凶手！切，还给我！你竟然跟那只猴子一样在这里搞破坏！切！怎么是这个样子？你是那只坏猴子？难道是星宇给你戴的项圈？切！ 你的能力已经被项圈削弱了。啊！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！切！
1: 叽叽。
2: 什么？你要我帮你毁掉他手上的项圈？喜羊羊与灰太狼之破戒山海诀第26集。琪琪，对不起。
1: 琪，
2: 你要我帮你毁掉他手上的项圈？
1: 琪，
2: 对不起，琪。
1: 琪，
2: 你过去太不可控了，你也看到了，他到处作恶，迟早祸及整个陈大村。如果毁了项圈，
1: 琪，
2: 他更是肆无忌惮，后果不堪设想，所以我不能答应你，琪。琪，你要去哪儿？